0: U nastavku programa Radija Zenica možete pratiti emisiju Glas žene.
1: Vjerski program Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
2: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.

0: svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.
1: sati i 12 minuta, vi ste na talasima radija i televizije Zenica. Glasačka mjesta u Bosni i Hercegovini u velikoj većini slučajeva već su zatvorena. Izuzetak su ona mjesta gdje su u jutarnjim satima zabilježena veća kašnjenja kod otvaranja glasačkih, odnosno biračkih mjesta. Na opštim izborima u Bosni i Hercegovini do 17 sati glasalo je 32,2% ili 1.097.589 birača sa pravom glasa, saopštila je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. U Republici Srpskoj glasalo je 452.778 ili 37,2% birača, a u Federaciji Bosne i Hercegovine 621.343, što je 30,03%. U Brčko distriktu do 17 sati na birališta izašlo 22.933 ili 29,7%, dok je izvan Bosne i Hercegovine broj izašlih nepromijenjen u odnosu na 15 sati i iznosi svega 535, što je 1,1%. Najveći odziv je u Mostaru i to gradska izborna jedinica 4 sa 71,8% izašlih, a slijede Kalinovih sa 58,2%, Istočni Stari Grad sa 53,6% i Han Pjesak sa 52,7%, te Trnovo s 52,8% i Rogatica sa 50,7% izašli. Procentualno najmanji odziv je zabilježen u Dobretićima, samo 13,67%, a ispod 20% su i Sanski Most sa 17,4% i Ključ sa 19,2% izašlih birača.

20:26, kao što smo i najavili u ovom dijelu našeg izbornog programa, počinjemo sa javljanjima naših reportera iz sjedišta političkih stranaka, gdje će njihovi zvaničnici prokomentarisati ostvarene rezultate. Na liniji imamo Nedžada Glibu koji je u sjedištu stranke Pokret. Nedžade, čujemo li se?